0: coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimulikan Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia, Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di lapangan terbang antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Sempena ulang tahun penubuhan ke-35 Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis berlangsung di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti dengan bacaan Surah Yasin dan doa kesyukuran. Pegangan Melayu Islam Beraja MIB serta nilai murni yang diterapkan oleh pendidik terdahulu kekal menjadi teras utama yang perlu dipertahankan walau setinggi manapun pencapaian dan kemajuan teknologi masa kini. Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menegaskan perkara itu semasa Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Hari Guru 2026 baru-baru ini.

0: dalam memperkasa transformasi digital negara serta melahirkan masyarakat yang lebih celik teknologi dan peka terhadap keselamatan identiti digital. Juga diadakan sesi pengaktifan akaun Brunei ID bagi warga kolej berkenaan. Ikuti perkongsian dua mahasiswa Kupu SB, Awang Muhammad Syahrudini bin Juni dan Dayang Irdina Firzanah binti Muhammad Iqbal mengenai program tersebut.
1: Pentingnya Brunei Idea ni sebagai salah satu identiti kebangsaan kita ni. Lebih-lebih lagi dengan cabaran semasa iaitu artificial intelligence dan maklumat di hujung jari. Jadinya maklumat-maklumat peribadi kita akan lebih mudah terdedah jika kita tidak menjaganya dengan berhati-hati.
2: Pengesahan identiti yang boleh dilakukan secara digital. Selain itu, pengesahan dengan biometrik dan ini dapat juga disimpan.
0: Syarikat penerbangan diraja Brunei RB mencapai satu lagi mercu tanda penting setelah diiktiraf sebagai kru kabin terbaik Asia 2026 semasa Majlis Gala Anugerah Pelancongan Dunia Asia, Oceania dan Lautan Hindi 2026. Majlis berlangsung di Crossroads, Maldives yang mengimpunkan beberapa organisasi pelancongan dan perjalanan terkemuka dari seluruh Asia, Oceania dan kawasan Lautan Hindi bagi meraihkan kecemerlangan dalam industri berkenaan. Ia merupakan pengiktirafan kelima untuk RB sejak tahun 2020 sekaligus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka di Asia dari segi kecemerlangan perkhidmatan dan komitmen dalam mempromosikan negara Brunei Darussalam kepada pengunjung di seluruh dunia. Pusat Pekerjaan Brunei, PPB di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria Daerah Blaid pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara daripada 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2, Bredex Jerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat ditutup sementara daripada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai 106 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi PPB melalui aplikasi WhatsApp di 7291785 atau 8239933. Buku panduan acara tersebut juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Kerja-kerja penyucian tangki akan dilaksanakan di Tangki Air Bukit Ambok 1 bermula pada pukul 8.30 pagi ini. Berikutan itu, bekalan air ke Mukim Pekan Tutong, sebahagian Mukim Keriam dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah ataupun terjejas sementara. Sebarang aduan dan pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di kawasan Jerudong Park ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan tetapi hanya separuh daripada laluan jalan raya secara berperingkat akan ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama waktu sibuk. Para pengguna jalan raya tersebut juga dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12.

0: Ini adalah anak-anak kita nih. Apa yang kita dikatakan kepada mereka? Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.
1: Sekolah karang akhir bangun. Apa kan jadikan kawan nek?
0: Tapi apabila anak-anak kita ini sukar untuk membuat sesuatu keputusan, mereka mengatakan indung mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada sesiapa sahaja. Oleh itu, luangkan masa untuk bersama dengan anak-anak bis kita. Mari kita bekerjasama dalam mencegah agar anak-anak kita tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Pesanan ini dibawakan oleh Biro Kawalan Narkotik dan Radio Televisyen Brunei.
2: Ikutilah kami di Pelangi FM.

yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya